0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter med den tyske regerings udkast til finansloven for 2027. For den lægger op til besparelser på en række områder, men den gode nyhed er, at det ikke er for de nationale mindretal. Og det er noget, som glæder SSV's forbundsdagsmedlem Stefan Seidler, som kalder det et sundt udspil i en tid præget nedskæringer og voksende gæld. Ifølge Seidler viser det, at et vedholdende politisk pres har båret frugt, efter at støtten til mindretallene flere gange har været til debat. Finansloven skal nu forhandles videre i forbundsdagen efter sommerpausen, og her vil Stefan Seidler blandt andet arbejde for bedre sociale prioriteringer og kæmpe imod besparelser på kystsikring i Nordtyskland. Så skal vi til City Park i Flensborg, for efter næsten 10 år lukker boligbutikken Depot i shoppingcenteret. Flensborg Avis erfarer, at lørdag den 11. juli bliver butikkens sidste åbningsdag, og i flere måneder har kunderne mødt skilte med ophørsudsalg, og nu er beslutningen altså endelig faldet. Lukningen kommer kun få uger efter, at City Park opsagde lejemålet med øjeblikkelig virkning. Ifølge avisen her skyldes det betalingsproblemer hos Depot, som er under insolvensbehandling. Og dermed forsvinder også den sidste Depot-butik i Slesvig-Holsten, men hvem der overtager lokalerne i City Park er endnu ikke afgjort. Centerledelsen oplyser til avisen, at der er dialog med nye lejere. Og så skal du huske at gå på fla.de herefter kl. 18, for der er der en fyldig reportage fra kongeparrets indtog i Gråsten, hvor de altså skal holde sommerferie. Det var alt for os i denne omgang. Vi høres ved i morgen.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
2: Viele Wolken und Regen ziehen heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein durch und das lässt dann eher nach und geht mehr in einzelne Schauer über. Zwischendurch bleibt es auch mal trocken. In der Nacht bleibt es meist bewölkt und es regnet immer wieder. Die Tiefstwerte liegen um 16 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen viele Wolken und noch öfter nass, später lockert es auf, dazu maximal 20 Grad und an der Küste sind Sturmböen drin. Am Mittwoch und Donnerstag wird es insgesamt trockener und freundlicher.
0: RSH Verkehr.
2: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Auf der A21 Kiel Richtung Bargteheide, Vorsicht, in Höhe Wahlstedt, steht ein kaputtes Auto auf der Straße. Die B202 St. Peter-Ording-Rendsburg ist zwischen Erfte und Sandschleuse in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und in Bredenbeek im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden die Anwohner wegen eines Feuerwehreinsatzes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.
0: Egal wo ihr uns hört, alles läuft besser mit RSH.
3: Morgens beim Aufstehen, Hits, die einfach Spaß machen.
0: Mehr Energie bei der Arbeit mit genau dem richtigen Ohrwurm.
3: Zum Start in den Feierabend mit allen frischen Hits. Täglich neu aus der RSH.

0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter med den tyske regerings udkast til finansloven for 2027. For den lægger op til besparelser på en række områder, men den gode nyhed er, at det ikke er for de nationale mindretal. Og det er noget, som glæder SSV's forbundsdagsmedlem Stefan Seidler, som kalder det et sundt udspil i en tid præget nedskæringer og voksende gæld. Ifølge Seidler viser det, at et vedholdende politisk pres har båret frugt, efter støtten til mindretallene flere gange har været til debat. Finansloven skal nu forhandles videre i forbundsdagen efter sommerpausen, og her vil Stefan Seidler blandt andet arbejde for bedre sociale prioriteringer og kæmpe imod besparelser på kystsikring i Nordtyskland. Så skal vi til Citypark i Flensborg, for efter næsten 10 år lukker boligbutikken Depot i shoppingcenteret. Flensborg Avis erfarer, at lørdag den 11. juli bliver butikkens sidste åbningsdag. Og i flere måneder har kunderne mødt skilte med ophørsudsalg, og nu er beslutningen altså endelig faldet. Lukningen kommer kun få uger efter, at Citypark opsagde lejemålet med øjeblikkelig virkning. Ifølge avisen her skyldes det betalingsproblemer hos Depot, som er under insolvensbehandling. Og dermed forsvinder også den sidste depotbutik i Slesvig-Holsten, men hvem der overtager lokalerne i Citypark er endnu ikke afgjort. Centerledelsen oplyser til avisen, at der er dialog med nye lejere. Og så skal du huske at gå på fla.de herefter kl. 18, for der er der en fyldig reportage fra kongeparrets indtog i Gråsten, hvor de altså skal holde sommerferie. Det var alt for os i denne omgang. Vi høres ved i morgen.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
2: Viele Wolken und Regen ziehen heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein durch und das lässt dann eher nach und geht mehr in einzelne Schauer über. Zwischendurch bleibt es auch mal trocken. In der Nacht bleibt es meist bewölkt und es regnet immer wieder. Die Tiefstwerte liegen um 16 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen viele Wolken und noch öfter nass, später lockert es auf, dazu maximal 20 Grad und an der Küste sind Sturmböen drin. Am Mittwoch und Donnerstag wird es insgesamt trockener und freundlicher.
0: RSH Verkehr.
2: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Auf der B207 Heiligenhafen Fehmarn. Vorsicht, die Fehmarn-Sundbrücke ist in beiden Richtungen für leere Lkw und Autos mit Anhänger gesperrt. Und auf der B202 St. Peter-Ording Rendsburg ist die Straße zwischen Erfte und Sandschleuse in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.
0: Mehr von RSH finden. Musik macht das Leben leichter.
3: Morgens beim Aufstehen. Mit Hits, die einfach wach machen.
0: Bei der Arbeit eure Lieblingshits, die Rückenwind geben.
3: Im Auto beim Pendeln mit allen frischen Hits. Täglich neu aus der RSH Musikredaktion.
0: Das hören wir hier in Pinneberg, Oldenburg und Großenwiehr.
3: Schleswig-Holsteins